Meshile Mikudua Zong. Ewe le clean le dua imate ezo radio ho Bond FM 92.9 Ikeja ala radio Nigeria ton. Yeno mito Francis Sinu. A wongi imate gan da yo bajide sa wo luko do nano tomeno leo do yinu van nukun pa na ju jie tu a wuyamoji he yo do cyber crime. Buke alo yi ho ho a wuyamoton ando da lo shon yede le son a ju jie si ho to a wuyamoji. A yi mato galo basi a yolo to de a wongi to biyo nwa do po le do me a yon to ble buton me yi nado basi do hi a son a wototon bodi to huna me sin son a lo da shon ho a wuyamoton. To katode me son nukupe nungo toni ne ho wa yi gete sin ho kodi ene da yi benga o moto shon a yi mato gasa ho lu basi do hi a yon ho a wuyamoton kodi nwa do po e wazi nungo a do do to huna me to ton ji na do da lo shon ni le ho na mi de don ho gi gran a wuya mo si nu don do me ji si ho ko e do to ho ji do e mi ton go hen a wuya a mo yi ma ten si a li le wa yi me na do ba si a lo go na to a jo ho le na do da lo shon a wuya mo si nu ye ton le do do po ho do ko la ho do bi ba si a li ga a mo yi do kalaba he fe gbo si to gbe to yi podi de ye zeda yi do po katon le edo